Armina bata lai hata ko sarle lai hata ko sarle lai ta vela chini ko chini.